0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1187. godine arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo Jeruzalim od kršćana, što je 1189. godine izazvalo treći krstaški rat. Na današnji dan 1452. godine rođen engleski kralj Richard III, koji je vladao od 1483. do 1485. godine, kada je poginuo u bitki kod Bosfora u borbi sa trupama Henrija VII, osnivača dinastije Tudor. Richardovom pogibijom je okončan rat dviju država, nazvan tako jer je dinastija Lancastra, s kojom je Henry VII bio u srodstvu, imala na grbu crvenu, a dinastija Yorka bijelu ružu. Na današnji dan 1608. godine nizozemski optičar Hans Lippershey prikazao u Hagu prvi upotrebljiv teleskop. Na današnji dan 1836. godine engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio na brodu Beagle u englesku luku Falmouth nakon petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na otocima u Južnom Pacifiku, koja su odlučujuće doprinjela razvoju njegove teorije o evoluciji, odnosno o promjenjivosti vrsta. Na današnji dan 1847. godine rođen njemački državnik i feldmaršal Paul von Hindenburg, u Prvom svjetskom ratu načelnik stožera njemačke vrhovne komande, a od 1925. do smrti 1934. predsjednik Njemačke. Na današnji dan 1852. godine rođen školski kemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1904. godine, otkrio je plinove helium, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Dokazao je da se helium stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radijuma. Na današnji dan 1869. godine rođen indijski nacionalni vođa Mohandas Karamčad Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Na današnji dan 1870. godine papske države plebiscitom odlučile da se ujedine s Italijom, a prestonica je postao Rim umjesto Firenze. Na današnji dan 1904. godine rođen engleski pisac Graham Greene, suptinan, analitičar psihe, čije su teme bile bezuspješno traganje za spasenjem i ljubavlju, strah, sažaljenje i nasilje. Na današnji dan 1904. godine rođen indijski državnik Lal Baharud Shastri, premijer Indije od 1964. do iznenadne smrti u siječnju 1966. godine tijekom posjeta.

0: Sovjetskom savezu. Na današnji dan 1924. godine Društvo naroda usvojilo Ženevski protokol za mirno rješavanje međunarodnih sporova. Na današnji dan 1935. godine fašistička Italija je napala Abisiniju u Etiopiju. Pokorila je koristeći najmodernije oružje i zabranjene bojne otrove i držala pod okupacijom do 1941. godine. Na današnji dan 1944. godine Nijemci ugušili ustanak u Varšavi koji u Drugom svjetskom ratu podignula otadžbinska armija lojalna emigratskoj vladi u Londonu, a pridružili su joj se i varšavski odredi prosovjetske narodne armije. Kad je ustanak počeo 1. kolovoza 1944. godine, Crvena armija i Prva poljska armija formirana u Sovjetskom savezu ulazile su u varšavsko predgrađe, ali nisu prešla rijeku Vislu. Više od 200.000 civila i 25.000 ustanika je poginulo tijekom borbi, a Nijemci su potom evakuirali preživjele stanovnike Varšave i većinu umorili u koncentracijskim logorima. Na današnji dan 1958. godine Francuska zapadnoafrička kolonija Gvineja stekla neovisnost. Na današnji dan 1973. godine umro finski trkač Paavo Nurmi, koji je na dugim stazama osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. 1928. Svjetske rekorde obarao je 29 puta. Na današnji dan 1990. godine prekinut promet putničkih vlakova iz Beograda i Zagreba ka Splitu, Šibeniku i Zadru između Bihaća i Splita, jer su prugu blokirali Srbi u Kninskoj krajini da bi spriječili ulazak policije Hrvatske u Knin. Na današnji dan 1990. godine na aerodromu u kineskom gradu Guangzhou poginulo je 127 ljudi kada je oteti kineski zrakoplov udario u dva zrakoplova koja su stajala na pisti. Na današnji dan 1996. godine bivši bugarski premijer Andrej Lukanov usmrćen vatrenim oružjem ispred svoje kuće u Sofiji. Na današnji dan 1998. godine Jean-Paul Akayesu, bivši major armije Ruande, optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti i osuđen u Hagu na 3 doživotne robije. Na današnji dan 2006. godine Amerikanci Andrew Fair i Craig Melo dobili Nobelovu nagradu za medicinu za rad na kontroli rada gena. Na današnji dan 2010. godine letonska koalicijska vlada desnoga centra osvojila većinu glasova na parlamentarnim izborima, a premijer Valdis Dombrovskis je ostao na toj dužnosti. Na današnji dan 2012. godine oružanu napadu na studentski dom u Mubi u sjeveroistočnoj Nigeriji u vrijeme studentskih izbora ubijeno je 23 ljudi. Na današnji dan 2013. godine italijanski glumac Giuliano Gemma, poznat po ulozi Ringa u špageti westernima, poginuo je u prometnoj nesreći. Igrao je više od 100 filmova i na televiziji, od komedija do avanture i povijesnih filmova. Na današnji dan 2017. godine američki umirovljenik ubio je 58 ljudi, ranio 524 pucajući iz automatskog oružja sa 32. kata jednog hotela na publiku koncerta country glazbe u Las Vegasu i potom izvršio samoubojstvo. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Na današnji dan 1187. godine arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo Jeruzalim od kršćana, što je 1189. godine izazvalo treći krstaški rat. Na današnji dan 1452. godine rođen engleski kralj Richard III, koji je vladao od 1483. do 1485. godine, kada je poginuo u bitki kod Bosfora u borbi sa trupama Henrija VII, osnivača dinastije Tudor. Richardovom pogibijom je okončan rat dviju država, nazvan tako jer je dinastija Lancastra, s kojom je Henry VII bio u srodstvu, imala na grbu crvenu, a dinastija Yorka bijelu ružu. Na današnji dan 1608. godine nizozemski optičar Hans Lippershey prikazao u Hagu prvi upotrebljiv teleskop. Na današnji dan 1836. godine engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio na brodu Beagle u englesku luku Falmouth nakon petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na otocima u Južnom Pacifiku, koja su odlučujuće doprinjela razvoju njegove teorije o evoluciji, odnosno o promjenjivosti vrsta. Na današnji dan 1847. godine rođen njemački državnik i feldmaršal Paul von Hindenburg, u Prvom svjetskom ratu načelnik stožera njemačke vrhovne komande, a od 1925. do smrti 1934. predsjednik Njemačke. Na današnji dan 1852. godine rođen škotski kemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1904. godine, otkrio je plinove helium, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Dokazao je da se helium stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radijuma. Na današnji dan 1869. godine rođen indijski nacionalni vođa Mohandas Karamčad Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Na današnji dan 1870. godine papske države plebiscitom odlučile da se ujedine s Italijom, a prestonica je postao Rim umjesto Firence. Na današnji dan 1904. godine rođen engleski pisac Graham Greene, suptinan analitičar psihe, čije su teme bile bezuspješno traganje za spasenjem i ljubavlju, strah, sažaljenje i nasilje. Na današnji dan 1904. godine rođen indijski državnik Lal Baharud Shastri, premijer Indije od 1964. do iznenadne smrti u siječnju 1966. godine tijekom posjete Sovjetskom savezu. Na današnji dan 1924. godine Društvo naroda usvojilo Ženevski protokol za mirno rješavanje međunarodnih sporova. Na današnji dan 1935. godine fašistička Italija je napala Abisiniju u Etiopiju, pokorila je koristeći najmodernije oružje i zabranjene bojne otrove i držala pod okupacijom do 1941. godine. Na današnji dan 1944. godine Nijemci ugušili ustanak u Varšavi, koji u Drugom svjetskom ratu podignula otadžbinska armija lojalna emigratskoj vladi u Londonu, a pridružili su joj se i varšavski odredi prosovjetske narodne armije. Kad je ustanak počeo 1. kolovoza 1944. godine, Crvena armija i Prva poljska armija formirana u Sovjetskom savezu ulazile su u varšavsko predgrađe, ali nisu prešla rijeku Vislu. Više od 200.000 civila i 25.000 ustanika je poginulo tijekom borbi, a Nijemci su potom evakuirali preživjele stanovnike Varšave i većinu umorili u koncentracijskim logorima. Na današnji dan 1958. godine francuska zapadnoafrička kolonija Gvineja stekla neovisnost. Na današnji dan 1973. godine umro finski trkač Paavo Nurmi, koji je na dugim stazama osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. 1928. Svjetske rekorde obarao je 29 puta. Na današnji dan

0: 1990. godine prekinut promet putničkih vlakova iz Beograda i Zagreba ka Splitu, Šibeniku i Zadru između Bihaća i Splita, jer su prugu blokirali Srbi u Kninskoj krajini da bi spriječili ulazak policije Hrvatske u Knin. Na današnji dan 1990. godine na aerodromu u kineskom gradu Guangzhou poginulo je 127 ljudi kada je oteti kineski zrakoplov udario u dva zrakoplova koja su stajala na pisti. Na današnji dan 1996. godine bivši bugarski premijer Andrej Lukanov usmrćen vatrenim oružjem ispred svoje kuće u Sofiji. Na današnji dan 1998. godine Jean-Paul Akayesu, bivši major armije Ruande, optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti i osuđen u Hagu na 3 doživotne robije. Na današnji dan 2006. godine Amerikanci Andrew Fire i Craig Melo dobili Nobelovu nagradu za medicinu za rad na kontroli rada gena. Na današnji dan 2010. godine letonska koalicijska vlada desnoga centra osvojila je većinu glasova na parlamentarnim izborima, a premijer Valdis Dombrovskis je ostao na toj dužnosti. Na današnji dan 2012. godine oružanom napadu na studentski dom u Mubi u sjeveroistočnoj Nigeriji u vrijeme studentskih izbora ubijeno je 20 ljudi. Na današnji dan 2013. godine italijanski glumac Giuliano Gemma, poznat po ulozi Ringa u špageti westernima, poginuo je u prometnoj nesreći. Igrao je više od 100 filmova i na televiziji, od komedija do avanture i povijesnih filmova. Na današnji dan 2017. godine američki umirovljenik ubio je 58 ljudi, ranio 524 pucajući iz automatskog oružja sa 32. kata jednog hotela na publiku koncerta country glazbe u Las Vegasu i potom izvršio samoubojstvo. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

pisalo u scenariju. Zaljubili su se i u stvarnom životu, pa su se iste te 61. godine vjenčali i postali jedan od najpoznatijih hollywoodskih parova tog vremena.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Too Louder Video Production.